0: Ramadan kuchukumusa mkutunisa mwenda Pal FM ibadek tusiwako BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali kwa mune
2: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai oboga izalu darumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutunisi mwenda. Pala FM, ekulete duwa.
3: Crone buses, abakusabaza mungendu za mambuka gegwanga, ne West Nile, Omuli Gulu, Ajumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, eyena maiba. Kuzisa, Crone buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: غنجوكا نيبال اف ام غالينو دي بانغريو ريابا ومزبونا
5: غنجوكا
0: غنجوكا لينديريرا Ogiwa kati mo program, program,
6: program, intanda, extra,
0: program, intanda, extra, program, intanda, extra, extra.

0: على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أبونا بينين تجيرا ويتيو بيبابا بيسيمي بيبابا جوكو يسيما era bagenda kubeeranga bebabeera ku bulungamu obutuufu era bebo abagenda okubeera nti beesiima yali kitundu kino tukiwulire abaga nti wa idha tutila alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha ka'anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim wa idha tutila alayhi ayatuna abantu bano bo basomera amateeka gaffe wala mustakbiran
1: ensingo bazitulisa batya
0: beekuza nebakyuka nebakubayo mabega befuula ka allam yasmaaha ka allam yasmaaha nga balinga batakola ki
1: batajiwulira
0: ka anna fi udhinaihi waqra mwe matuga abo muli envumbo mwe basanikide ngabali nga abatawulira abatalaba waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'i bali gandi kale singa twaitulira singa twaitutegera tetwandi badde mbantu bayingira muki muliro ne Allah gandi wa idha tutila alayhi ayatu abantu obasomera nti Allah wagambi muweki muwezaka bagana ka'alla miyasma'aha ngabali nga batawulidde ka'anna fi udhnayhi waqra ngabali nga matuga abwe nga twogedde zaka n'emigaso ja atete tunaba kubanga omulimu gwaffe wazakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin fetugenda kubeeranga tubajjukiza emigaso
1: twagala okuba ekifaananyi ekigazi manyi bwe otambula wano mu kibuga waliwo ebizimbe ebimanyiddwa waita hamu oba hamu whatever bipya bw'oyitamu bwoti olaba nnyo buli dduuka lyoyitao nga liriko akakaaya n'enkofiira akakaaya n'enkofiira amaanyi negakuda noga nti masha allah abantu bakola emirimu naye bwodde ate ku lupapula oga nti bano bakamaadi
0: bakola
1: batya nogamuga nti uwaiza kati emiti omanye bimbuzaabuza sibitegeera bulungi bimbuzaabuza sibitekola ki sibitegeera bulungi tewali dduuka lya musiraamu lyali badde nga teririimu lisiititi ya zaka kubanga abasinga obungi ng'oggyeeko abatono abasuubuzi neswabu baagituuka dda
0: kale weetandika
1: kale weetandika ogambye nti buli mwaka emitwalo kumi na gumu enkumi ttaano zonziwa etwagala okwebaza abantu abatukulira obusimu ne batuyita oluusi nga baga nti bajje bambalemu aliwo shabab yazzeo ku ofiisi ali azze ku bintu birala atukanaga eno ofiisi yazaka ebintu yazaka bino byambuzaabuza dda ne mbuzaga nti nanga nti nsobola okusasula eyayitako
0: omwaka
1: oguwedde nyina emyaka kati nti nti ofuna sente mmeka buli mwezi miliyoni asatu simanyewulire miliyoni asatu neti oluzungu egaa neti kakati eyo nga takimanya nga kafuna asatu takakimanya ngako nno waliwo zaki naye musiraamu naye mugati mugaba akola umura mungu yansaasira
0: buli mwaka ntera sisobola kuyisawo myaka nga ebiri
1: nga sigenze muomulaomulaati nkozesa kale miliyoni nga kumi na ttaano ogendawa
0: ogenda emaka
1: bannange tubakubiriza twagala omugende ennyo emakka naye olusitera okusomesa ne jamiiri ono nti olagawa
0: ogenda muomura eyemiliyoni omunaana
1: ekumi munaana yesookerwako
0: naye nga towanga ku zaka towulira nsonyi
1: oseme nti labbayika ntuuse
0: labbayika kweri
1: ntuuse
0: ng'abantu obaleese Kampala beyaguza lujjo kubanga umura zemukola seeka zizo
1: ennyo
0: iyo ng'omuntu egasa ggwe era ekoma ku ggwe

0: yetu al-ulama
1: okumanya kwe kwetolerebwako buli kikolebwa mu dini busilamu era okumanya kitangala mukumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye
2: ekikumi musanvu katonyeze mwenda pal fm program al-ilmu nurun omwanjiza omutesitesi kigundu wa bakari siddiq
1: al-ilmu nuru
3: abamanyi okubeera nga bayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangala
1: al-ilmu nuru
2: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo alina okwegendereza nnyo ku byakola
1: okumanya kitangala
4: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo bawangaala nabo yegendereze waliyo abagenda okukusomako ggwe omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo
2: enneeyisa
4: gye weeyisaamu era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahun yani ng'ebintu ebyo tebirina ttabu buki mu busiraamu naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola
1: nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongere okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya
2: buli lwa sande kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9
1: al-ilmu nuru eno ye program al-ilmu nuru okumanya kitangaala mukumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye al-ilmu nuru okumanya kitangaala nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongere okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya wano ku 17.9 pal fm okumanya kitangaala al-ilmu nuru
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم مساوكة نزم ويندا بالي فيم اكولا ديو متوا ورجو نتي تكواني ديزم بروغرام ويافينو العلم نور وكمانيا تتانغالا انكوزو مويزي زيري نيا ومويزي غوا اكتوبر biri abiri mu mukaga ate tukalinda yaffe y'obusiraamu ennaku z'omwezi ziri abiri mu ssatu omwezi gwa kuna 1248 okuva omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yasenga okuva e Makka okugenda e Madina tubebaza mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe egya radio pal naddala abatugoberera ku 17.9 pal fm n'abatugoberera ku www.palfm.com namwe abatugoberera ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel n'abatugoberera ku Facebook Pal FM Yugi mwebali nnyo mwebalire ddala n'aba TikTok mwebali nnyo mwebalire ddala sawashi wallah subhanahu wa ta'ala abiringa abawa obulungi obutagambika sawa mukize onako olwaleero tubeera ne program al-ilmu nurun okumanya kitangaala kigundu wa bakari siddiq yenza atuulawo emabega g'emizindaalo gya radio pal okulaba nga nje batuusaako sibeerawo nzekka mbeera ne sheikh bashiri sentamu omu ku bawalimu ayambako abasiraamu okgenda mu mikolo egya hijja ne umura ngaayitira mu kitongole kya al-miqat hijja and umura services ate era omu ku bawalimu asomesa ku maahadi bilal ekakiri biawunillahi subhanahu wataala biidhinillah saa mukirize beerenga mubawaako abeerenga atutolera ku salaamu naam sheikh
5: assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh wawulira salaamu y'omuwalimu kitegeeza kweteekateeka amiri sewanyana kyensuubira nti kwoli nyini ddala imaamu waliwo imaamu waffe biidhinillah wano ku masjidi hidaya owino naye kwali abawalimu ab'enjawulo sheikh kwebali sheikh adinan sheikh muhammadi mugerwa omu ku bamutawafu ba qibula n'abalala ab'enjawulo alhamdulillah kwebali batumbudde eddaseeka omulundi ogwayita twalaba ku nga tetunabagenda ku keyo wiiki ebeera mpanvu sheikh kagambo ki oba oli awo kwotandika nako onaku olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala
5: bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabilalamin thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baad baduwa allahu azza wa jalla kutira omwoyo gwange neja mu mwenna okubeera nga tuyitiriza nnyo empisa ennungi eri abo be tuwangaala nabo. Tuddemu buto tulongoose empisa zaffe, tulongoose n'ebigambo byaffe. Empisa kikulu nnyo mu nzikiriza yaffe y'Obusiraamu, era empisa zoogerwako mu bintu ebiwerako. Empisa kitundutundu ku imaani, era we tunaba tulongoosezza empisa zaffe, mbakakasa Obusiraamu bugenda kuyingira mu buli maka, mu buli nnyumba. Ensi yonna egenda kusiramuka olw'empisa zaffe. Era tewaliwo kyasinga kusiramula bantu nakubagazisa Allah waabwe nga mpisa Abasiraamu ze baakola abo abaatukulembera abalongoofu. We tuba twogera ku manhaji salaf assalihin, tuba twogera ku mpisa. Abaatukulembera abalongoofu baalina empisa ate Allah kwe yayisiza okusiramula abantu. Ekyo kyonaaba tukizzeemu ne tukinyweza, tugenda kuba tuzizzawo omukululo ogwa nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo bye nsobodde okubeera nga nkutira omwoyo gwange n'ejyammwe.
2: Jazakallahu khair fi dunya wal akhira. Sheikh Bashir Sentam, ebigambo byotandise nabyo ebitukubiriza empisa, ate naddala hafulati olwaliro zigenda mu maaso bali mu kutikkira abawalimu abapya abato. Wotandikidde awo wakulu nnyo okulambika ku mpisa. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Sheikh omulundi ogwayita ku athari yaffe eno oba ku kitabo kyaffe kino kyetutambula nakyo, kitukubiriza buli muwalimu yenna okubeera ng'akifuna, ekiyitibwa Kitabul Ilm, ekyomumanyi ayitibwa Abi Khaythama Zuhair bin Harub. Wano nno ku radio paalo wekiri ayasobola okukifuna jangu kino ne biidhinillah. Ate osobola okukidawunloadinga ndowooza ku Google, n'obeera na kyatirisi mu soft copy gwinga omuwalimu. Twala pa ku athari ya 15:53 ne 15:54 nga eisooka yatulambika nti ono omuwalimu yagenda eri kitaawe n'amugamba ng'amusaba olukusa abeere nga asomesa omuwalimu atutupoti n'agamba nti yawandiika ebigambo nga bijja ku kitaawe. Kitaawe yali muwalimu, naye taata we yagenda n'asomako mu kitabo kye, kyava mugamba afune ebbaafu ey'amazzi ebitabo ebiba binyike, wino yenna asanguke. Ate ne tulaba ku athari ye yaddako eya 15:54 nga omuyizi owa Abi Huraira ye yagenda n'amusaba olukusa abeere nga ajjako ebigambo byamuwandiikako agende nga abisomesa. Naam Sheikh,
5: obujulizi obwo bwetwala mu mulundi ogwaggwa, bujulizi obukulu ennyo eri abawalimu okumanya ddi na ki, okumanya ddi na ki, kiki kyetutegeeza na ddi na ki. Omuwalimu alina okumanya ddi irimu eno lwenjituusa eri abantu, ate omuwalimu alina okumanya ki kyennaani baddemba wa mu kaseera kano. Kati twasiiga ebifaananyi nga ye social media yaffe olunaku olwaleero, yiri social media olunaku olwaleero girimu tugirikodingirako ne tugikuumirako, n'olaba seekamu zaatu owedda nga leero omulaba. N'olaba kiri bwa Seeka Buyondo, Abdurahmani Buyondo omulaba, n'abalala bangi. Kati abamanyi b'edda bettanira nnyo okuwandiika ebitabo, ate oba olwaleero bayinza okuba byonna bibiri babigase, abawandiika ebitabo gye bali naye n'abalikodinga irimu ku mikutu nga gino ku mayengo g'empewo nabo gye bali. Twalaba nti omuwalimu tekyandibadde kirungi kukkiriza buli kamera kukwata kutambuza irimu yo. Tekyandibadde kirungi muwalimu kukkiriza buli kamera kukwata kutwala elimu yo wabula buli kamera yani kutte wandi baddo goji wa mateka kwetambulira
2: na
5: sina chindi zandi badde kamera zo gwenga go muwali mungazi zo ngo inaba kwatanga babo goba wa mateka osobola okubanga elimu eno gibagenda okufurumya kugwe omara jiitamu nojiwuliriza nogamba akomukajje mu lulimi lwasobye kano mukalekee tumukole we muti ne we muti ngatugambe okugatta obujulizi obwo ne tulaba nti ono okugamba mutabani we elimu bagisangule waliwo ebintu bingi ebisuubirwamu ayinza okubanga omuwali oyo omwana omuto elimu yayinza oba yagiwandiika nga mulimu ensobi oba yinza okubanga elimu eyo omuwalimu oyo yali tayagala esaasane nga eyagala ekome mu bantu baki
2: ab'ekitundu
5: n'ebisuubirwamu bingi ne tugamba omuwalimu owoolwaleero naawe osobola okikola elimu gy'oyagala ekome muffe mu bantu b'emizikiti kubawo kamera zonna oyo osomese nga ekoma ku ffe ate elimu gy'oyagala esaasane nga erimu obulungi kale osobola okukkiriza nuba ikurikodinga naye n'omala giwuliriza yonna n'osooka ogikkiriza ne bagiririzinga abawalimu wetunaddayo ku nnono ezo zetulaba basahaba zibaaliko nga Abu Hurayra n'abalala obusiraamu obubadde bwonoonese obulimu oba mukwonooneka kati social media tugenda kubuzzayo tubulongoose naye obusiraamu olwaleero twafuuse ekisekererwa
2: sheikh n'ekirala ennaku ze ntulaba oluusi abawalimu abamu nga elimu ey'ekisenge gye bandibadde basomeseza abantu nga batonotono oba bantu bakulu bokka ne bagiteeka ku social media ate abaana abato nga teba emyaka teginnatuuka teginnateekebwateekebwa kufuna elimu eyo ne bagenda ne bagigwamu ate bo bagirisiivinga mu mbeera nti ne boonooneka boonoonesi
5: omanyi lwaki kiriwo ekityo bwe bujulizi bwe tugenda otutandikirako olunaku olwaleero obw'e 15:5 kati ekyo ripooti gy'oleese oleese ripooti ng'ate ddala kituufu weekiri naye ebyo abamu tebamanyi wa gye biva tebamanyi lwaki kiriwo ekityo abamu nti tebamanyi lwaki erimu ye Uganda eyonoonese
2: eweddemu value
5: tebakimanyi naye nyagala leero nkibalage oba tukirabe ffenna
2: kati
5: tukirabe ffenna nga tusinziira mu bujulizi buno obwawandiikibwa naddala bwe tugenda otutandikirako w'15:5
2: abalina ekitabu kyaffe kino kitabu lalim bikula peegi 61 tubeere nga tutambula ffenna inshaallah tabaraka wataala
5: obujulizi buno bw'5:5 buva ku sahaba amanyikiddwa alfaqihu alqari'u alqari'u alfaqihu yali musajja nga wasoma Qurani ennyingi ezikunkumuka yesahabi yakabyako nabi Muhammad amaziga olw'eddoboozi ly'eddungi n'okusoma kwe Qurani yesahaba yika nabbi gwe yagamba ayagala okusoma Qurani nga Allah we yagissa okuva ku Lawhil Mahfuz genda ogisome ku sahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud
2: Allah nga yamuwa kyabbeeyi
5: omusajja oyo gwe tujjako ebigambo bino tuyinza okugamba yali alanga yali
2: alanga
5: omanyi abantu abo abatukulembera Allah yabawa okulabikirwa Allah azza wa jalla yabawa okulabikirwa
2: yabawa okulaba ewala
5: kimulimu aba bakiyita ilhamu bakiyita ilhamu ayogera ebigambo ng'abyogerera ku mirembe gyabwe naye ng'olunaku olwaleero tubirabako bi ayunina
2: n'amaaso gaffe babyogera nga tebinaba kugwawo naye kati olwaleero birimu
5: tubirabako n'amaaso gaffe kati Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba abayizi be abayizi bo babaani
2: batabi
5: yabagamba nti innakum lan tazalu bikhayrin ma dama alilmu fi dhawi asnanikum fa idha kana alilmu fi shabab anfa dhusinni أن يتعلم من الشباب ويسيدنا عبد الله ابن مسعود
6: ابن مسعود
5: عبد الله ابن مسعود أغامب أبانجموي أبا السلام إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم كتغير الشيخ أبو بكر temugenda kusigala na mikisa kuleka yu kusigala na mikisa ya Allah na birungi ya Allah mumwe ebanga lena amala yirimu ngeerimu basajja bakuru nga be bagisomesa
6: Allah akbar akubiriza abavubuka abato okufa okutandika okusoma yirimu atera nabo benyigire mu mbere yokusomesa
5: bani
6: abavubuka
5: abana
6: إيه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذو أسنانكم
5: تموجين دا كوليكا يو وتموجين دا كسيجلا نبيرونج بيا الله بركة العلم بركة المعيشة بركة التجارة نبيرو تيمتشونا نبيرونج بيا الله نميكي سجي تيجين دا كسيجلا نمو إبان علي منا ملانغ يريمو يريم بس هجابا كورو nga bebaji somesa nga buli muzikiti musajja mukuru ya imam buli kituuti musajja mukuru ya kituddeko emikisa ja Allah nebirungi bya Allah bigenda bawebwa ina mujja bisigalam
6: tebijja bakutukako
5: tebijja bakutukako
6: ebirungi bya Allah banga lye mnamalanga basajja bakuru bachali
5: bebali mu kintu byenjogera ina kulali nga basajja bakuru bali mu kintu
6: bebali mu kintu
5: nga buli position iyo natadde musajja mukuru nenga musajja mukuru no bategeza ali mu
6: nga muyivu
5: already muyivu ene tumuteeka mu nsonga z'obusira olumuge nafuna ebirungi oyayogera sahaba alladhi ra'a annabiyya yaramana masuge ni nabi sallallahu alaihi wasallam goroza fiki hono bwayogera amujarudda amujja kuyiri muji yasoma ku nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam basuma ku haula'i shahidu tanzil شاهدوا التنزيل بارونغا قرآن كا وفهموه نبجي تغير حق فهما
6: أو كفوه كجي تغير
5: وعرفوه حق معرفة
6: نبجي كبوكا أو كفوه كجي كبوكا
5: كتوانا أغامب أبانج مبسرا إبرونجي بيا الله تبيجين أكسيغانا بباويبوا مبولين بيرازم ما دام العلم في ذوي أسنانكم
6: سكا تلونغو سيموكو وطوغا مانتينو ابيرونج بيا الله تبقينا سيغالانغا بيبا ويوا توباتو كتو ديوو تينو نغتو تغيزان تيابا فوكا بيبا باكولاتي بابيراو ني وطولونغو سيموكو لليمي توغا مانتينو ابيرونج bugenda sigalanga bubaweebwa ebbanga limunamala nga basajja bakulu bakyalina omugaso gye muli mu mbeera y'okusomesa yirimu
5: tusobola kitwalira kweyembera gy'okireese naye kikulu mu byonna ategeeza ki
6: okurisipekitinga basajja bakulu abo mu nsonga ezayirimu n'obutabasinda
5: ekyo kiyingiramu n'ebirala nti ebbanga malanga yiri mtu jisoma kubasajja bakulu nga bitu jisomako ne tagenda kuba yanga sheikhs kuba maseka bachi
6: abato
5: yes baseka abato webali ne bagira bakula
6: nga ne yiri muwekula
5: nga ne yiri muwekula nga namagezi wegakula abasajja bakulu bana abakyaliwo katujira tubasomako yirimu Naku gamba fa idha kana l'ilmu fi shababu. Yirimu werige na mubafubu kanga beba somesa. Nga bemu jijako. Bemu wadde bifo. Nga buli wamuo na. Wetago kusomesa wo yirimu mutadeo wafubuka. Agamba anfa dhusini an yataallama mina shababu. Kigenda kalubirira abasajja bakulu okujja yirimu ku bavubuka bana abato anfa dhusini an yata'allam min ashabab chigenda kulemesa na kukaluba kalubiriza basajja bakuru bano okujjo okujja yiri mu kubavubuka abato. Do you know why?
6: Barabira nti bana baabwe babayisa baba nyuma
5: ekyo kimu ate kirala
6: ekyokubiri yo entunula yawala mu bavubuka tebagiina okutunula ewala okuwa bayani naye ng'oyingirira ddala wala ekyokulabirako kyenyinza okuleeta okunyonyola ensonga eyo waliwo omusajja mukulu eyafa Allah amusonyiwe ebyamusobako seeka Suleiman Nkata kati ensomesa ye neyaffe abavubuka zaawukanira ddala kubanga ye Allah subhanahu wataala yali yamuwa tiawangalidde ku mirembe n'obwongo obukuze ne example zaawa osobola okugitegeera mangu okusinga ate ku muvubuka
5: olabye nti yali wa mugaso bwe yali nga mulamu nakati akyali wa mugaso ng'ali wansi wa ttaka basajja bakulu bagenda kaluubirirwa okujja eri ku bavubuka abato olw'ebyo abavubuka bye basomesa kubanga omuvubuka aba nakisul akili omuvubuka yenna abeera nakisul akili kankusigira ekifaananyi kankisiigira ewaka mu maka mutuwangalira omuvubuka ow'emyaka omusanvu omulenzi ow'emyaka omusanvu nga oyo ye muto tugabe elastibon firstborn ali mu myaka 25 bonna batabani bo oyina firstborn ali mu myaka 25 oyina ne lastborn bonna basajja bavubuka naye omuvubuka ali mu myaka 7 bonna entegeera yaabwe ye
6: nedda
5: lwaki ng'ate bonna basajja bonna balenze
6: ono emyaka gyawangadde bingi byalabye n'obwongo bukuze era newe kuba kunnyonnyola ensonga gikkaatiriza okusinga kwono omuto
5: kali kandeeta ekifaananyi kirala tusigale ku 25 tulina omuvubuka wa myaka 25 omulala wa myaka 12 bonna bagenda kusoma khutuba ono myaka 12 tumuwadde khutuba yaffe agitusomere masha allah tabaraka llah yamaliriza goli ibtida sabia tetumuwa khutuba nono wa 25 tubuwa khutuba bonna tubawadde maudhu yemu topic yemu ono nasomesa ku muzikiti a owa 25 nasomesa ku muzikiti a atoni w'emyaka 12 nasomesa ku muzikiti b naye nga bonna tubawadde topic yemu enyinyinyola erina kuba yemu
6: nedda eyina kubeera yanjawulo ddala
5: ate lwaki nga bonna tubawadde topic yemu
6: ono endaba gyalabamu ebintu omukulu yanjawulo nnyo okusinga ku muto
5: wakadhalika alulama nawe kitya abamanyi alulamau lakabir alkhayru fihim afdal wa atyab wa aula min ulamau lasagir
6: abo walimu abakulu okugasa kwabwe kungi nnyo kujjuddemu ebyo bala ebiyitirivu okusinga abawalimu abato waliwo ekigambo Sheikh Umar Siddiq yangamba yangamba nti Abubakari ogenda mu kitundu kyonna hata ne webeera nga ogenda kusomesa nolaba abasajja bakulu abakusinga mu irimu togeza ne weetantala okusomesa tuula webali wansi waabwe ojja bafunamu ebyokuyiga bingi gwegwa baleke bo basomese bo asobola okujja n'asomesa topiki yenyini gy'obadde ogenda osomesa ate n'ogifunamu ebyokuyiga bingi okusinga gwe ebyandibyedde kuvaamu ne bigasa abantu
5: tugamba sheikh Siddiq Ndawula adda al amana wa nasaha
6: al umma
5: kusinziira ku kigambo ekyo ayogedde kigambo kirungi ky'omuleeti ky'omujeeko adda al-amana ayo amana yajitu sabulungi wanasoha al-umma yabulira umna wadi yabulira kato chilesu kuledi wa meka kata wachitagide
6: banji
5: umma ya Ibn Abbas ya Ibn Mas'udi chari mkwa agamba banange ebirungi byonnabiri mbawalimu abakulu gwetunulira Uganda weta iwachi sakala kogala na kuyuganda yale yo asala kogala kuyuganda yale yo nyala njogere ku Uganda yo mu 90s oba 80s kale kati basajja bakulu abawuliza Pan of Africa Radio olwaleero nakunyogera mu myaka gya 80s nga jiggwako tuyingidde 90s bamanyi ekyaliwo mu Uganda Uganda kana baladan aminan mutmainna tu'tiha rizquha ragadan min kulli makan Uganda yali ensi ntebenkevu ntelevu etebenkedde ng'abantu banywa amazzi naye basajja bakulu abaali balina irimu mu myaka egyo bambi webakola obulungi nebasindika abaana baabwe ne bafulumako Uganda ne bajja irimu gye bagijja ewalungi gye bajja irimu
6: ewagiwabirimu
5: bafundikira irimu yaabwe ngaba emyaka gikyali mito ne bajja wano ne bataganjula Uganda kubanga bali kibali ki
6: emyaka gyali mito
5: olwelwaleero mwaba abataganjula Uganda ng'emyaka gyali mito abamu we bali kati bakuze basajja bakulu bagamba batwali ku ki
6: kituufu
5: omunabbi mukase muhadithi ezimu yabayita ahlamil asfa asnan emyaka mito emyaka mito abavubuka we babeera boonoona
6: Allah mustahil
5: buli muvubuka wabeera ayonoona okujjako ng'aliko guidance okuva mu basajja bakulu basajja baffe bano bajjajja baffe bakitaffe girimu gye basoma eyo okusinziira ku nsoma yedda omamunya bavubuka ebakuma we babatani ku bayita baganja mweirimu yammwe yakabalaza
6: naye nga yebaleza eyo
5: yebaleza n'otuka n'okugende gye
6: bagenda okusoma
5: naye bakuma bagiyita yakabalaza
6: ne babayiwamu amazzi
5: ne bagamba ekikulu mu irimu ya muyunga buyunzi buwaya mugattiriza buwaya naye ono agattiriza obuwaya yakugatta obuwaya bu ne bukwata n'akutwala
6: Allahu musta'an
5: olabye muvubuka wafaanana oye muvubuka era we bakumawo ne bakwata enkasi y'okusomesa ebyavaamu si birungi paka nakati
6: tukyeyuza bweyuza lwakivubuka
5: mpaayo musajja mukulu ali mu ebyo ebyowulira olwaleero nga musajja mukulu akuza tuludde
6: tuyinza musangayo ndaba bano baseeka Abakari Kinobe bali bayimiridde bulungi seeka Abutahi Kino ani Abakari Sheikh Abakari musajja mukulu ya rabbi erinnya
5: lyokujja kwogerako mubabiri basatu olaga mwana nga twanjogeddeko oleeta obuzibu batika bonna basajja bakulu
6: awalimu
5: ogamba okwogera amanya nze tamanyi nti gyendi kati okukyewala bonna obateekawo naye tetubeebaza basajja bakulu abo owekiraba wotunula wano mu tafsiri wa suratu Yusuf
6: shekhe mbadde nsabukize nga tunagenda ko mu tafsir tumale okugenda ko kuwumula muko tunywe koko ku lwendo lw'amazzi oli kukikumisa mukatinyeze mwenda pale FM ekkula ly'omuti wa bulijjo program Al Ilmu Nuur okumanya kitangaala ziri sawa 8 n'eddakiika 3 mwemu sawa mukirize tukomewo katono nnyo biiznillahi tabaraka wataala
7: galo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu fumba amazzi osseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye
8: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga senta namba zombi weeziri. Ebisale bya bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 653.
9: Ochali wakati mu program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenguka olutukole byo tukola nga tusinzira kukumanya wano ku 17 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala kitangala Al-Ilmu Nur
10: Al-Ilmu
9: Nur
10: Al-Ilmu huwa an-nur al-hadi wal miftah li kulli al-khair man yurid
6: Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tukursayo okuva ko mukononya ku nsimbi za bakama baffe kiguno Bakari Siddiq gochali na ye studios za kikomusamu katunyeze munda pale FM kula lyo mutwa bulijjo ndi ne Sheikh Bashiri sentam omwalimu dala alhamdulillah yatakharraja mu kulliya ya hadith alhamdulillah rabbil alamin sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala tuyongirutuwa imigaso jimulimu baduba Allah yitibwa abatuuliza tutamula n'ekitabo kyaffe ekiyitibwa kitabu lya ilmu ekyomanya yitibwa Abi Haythama Zuhail bin Harub An-Nasa'i abawalimu kyabuvunanyizibwa buli muwalimu okubeera nga ekitabo kino kiyina amazima amatuufu weefeeko Radio Paulo ekusembereza abawalimu bakusomesa oli mu ddiiro lyo oli mu kwerira kyamisana bwene ekyemisana tebannakifuna naye ate gwe Allahu subhanahu wataala irimu agiresi mu ddiiro lithan wandibadde kyabbeeyi okubeerenga ogifuna ekitabo kino era obeerenga wojjukanya ebintu bingi Imam Sheikh Ismail Luwama jaja wange awo emaganju kwali era n'ekitabo kyakiyina mu ngalo ze Sheikh Bashir otugendedde omukuwummulako obadde otuleetera aya okuba mu suratu Ali Imran
5: suratu Yusuf
6: suratu Yusuf
5: aya ya 22
6: naam sheikh
5: mu suratu Yusuf aya ya 22 tafsiri wa mujahid utogera ku mujahid omutegera kocho mujukira kochi
6: mujahid yomu kuba sahaba kuba tabi'i bannashinku mu Qur'an nga yali muyizi oba wa Ibn Abbas
5: na
6: chechenyinda alhamdulillah
5: lwaki njagadde mukubuzeko abantu bamanye mujahidu yani nani musomesawo Ibn Abbas radiyallahu anhu yayina abayizi bangi byakugula muyirimu ezenja uluna da muyirimu ya tafsir kuba mukubayizi kubayizi be abakukutivu muyirimu ya tafsir muyimuri mujahid mujahid kuyali atunyonyola tafsiri wa Qur'an ndala aya ni mu suratu Yusuf aya ya 22
6: naam
5: Allah wayayogera ku nabi Yusuf
6: naam
5: Allah azza wa jalla matino walamma balaga ashuddahu
6: oh
5: walamma balaga
6: ashuddahu
5: atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin Allah azza wa jalla ga manti Yusuf
6: no.
5: yalerwa mpaka lu yamaro kone emyaka 40
6: ana
5: walamma balaga ashudda shud bimaana 40 sana uyamaro kuweza emyaka meka
6: ana
5: Allah gamba atainahu hukman wa ilma twamwa twamwa enamula nokumachi oba twamwa hikima ne yirimu mujahida gamba تفسير وآية يتجيز قال الفقه والأقل والعلم
6: الفقه
5: نعم
6: والعقل
5: والعقل والعلم الله عز وجل yala tegeza nti Yusufu uyakone miaka anga ana tuamua jukira Yusufu kufadda nga nabiranga aloto lidebichi
6: ebiloto
5: na yenga miaka jayi chari mito neu ya veri la mchi mukomera neu ya veri la mbibili wachi ngaliko buhoni lopura kanti unumwana liba wanja ulo naye alira namulinda namaroko ne miaka makumi ameka
6: ana
5: Allah namugulira wo namugamba atayinaho hukman wa ilma twamu wa hikima neyirimu bamu ba ulama nga mujahid agamba al fiqhu wal aqlu wal ilm twamu bijo meka
6: bisatu
5: soko bino byetegeleza
6: Allah akbar Allah yamuwa obukenku fubo kutegira
5: na mwana magezi ni nkoze sayago na mwana magezi
6: ni nkoze sayago
5: wal ilm na mwana chi
6: no ni yili mno kumanya
5: kumiaka makumi meka
6: ana
5: ana kati eyo aya wojireta ku chetu some sawa zino chukola gachi nti omwalimu omwalimu tutaliko muganyirwa mwenyo no kumufuna mwe migase mingi nyo nga konya meka
6: emyaka makumi ana Allah kati abasigadde tujye tukyasoma irimu
5: ikino myaka jituli myaka jako so jako nonya emyaka asatu myaka abiri myaka jako nonya irimu si myaka jako somesa ujiro nonya
6: ati uba ngo obwetavu obuliwo nga wentununa mu kitundu aba myaka ana nga siba yivu zowe myaka abiri mu ebiri maliza thanawi yenzali mu muyivu mu kitundu era mbirinde ko byokusomesa ninde makumi ana gawere
5: kati womanya nti tonaweza makumi ana atuwa kamala thanawi

0: شي لا بكيتا اخلاقي حملت القران
1: اوه
0: اخلاقي
1: حملت القران
0: ابي بيتابو بيوم السيكا لتولي فنو بود ان شاء الله تعالى نبي تولي بسمكو تولاجي ان بيسا زاب من زينا كوبيرا سيرا بود مانيا لي يقول مو وليم وان بدا شي تابو تشي بيتا اخلاقي العلماء تشفنا نبوتشي على كوبانغا وتونا تاني كوتشيسوما غوريدو تشينا
1: asali mubisi gwenyini
0: kati mwebije kati baga machi tu bazayo bubuze bagende basome bitabo
1: naam
0: kala tichi tugobeda tugobeda kitabu le ilmu echa Abu Khaythama bananga amazima bagamba alhaqu yuqalu bazaba kafunura bate
1: amazima gogerwa ati che nicho koze kirala Sheikh Umar Siddiq by the way muigira ko bingi yasoko kunsomisize dala jajja wange seka omugenzi kati seka Abdul Qadir Kizza
0: ina
1: chovola bambali falinga ko nyu
0: seka omutoje amanya ko
1: bageta se omwali mu abo ku biseka Siddiq
0: ina
1: ne ayina kagamu kiatero tugamba
0: ina
1: na dala mu mbera yo bujurize agamba ati man asnada faqad bari'a kati nawo lazo bujurize wegereza Na.
0: Kakati olaba umurage gamba kakati ma dawru ashabab fil umma
1: yes era kibuzo badde nchitesite senga ngira chikuboza kati rolo ya fifa bavubuka tukole chi mu umma
0: somo
1: bujuri atoba mtu gobye kati tukole chi
0: somo bujuri zwe 15 mu
1: mumkaga
0: kitabu cha kitabu ilmu buva ku alqama
1: Oh, atina hii alimuvubuka mukaseera ako.
0: Atina hii muizwa Ibn Abbas. Ngo olaba nti mujahid muizwa Ibn Abbas. Ne alqama muizwa Ibn Abbas. Alqama agamba atama bujuri zwe 15 umkaga. Yagamba alqama ma sami'tuhu wa ana shabun. Faka'anni anzuru ilayhi fi qirtas au ورقة أي ألقمة
1: نعم
0: ألقمة قام انت ما سمعته وأنا شاب بنانغا بيزبانغ بنانغا بيشي
1: بيزبانغ
0: بيون نبي النسوم عن شادي ممياكا جيشي فوكا
1: نعم
0: وشتب
1: نعم

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم